Asya ka po ang kiringoh rarin bay hito, pailiray mayara inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin sa tengah, monsoy.

au Henry Pangal asiha kapo ang kiningaw kerimbay hitu pailirai akita kerimbay ralom pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai.